Nema vesele emigrantske pesme. Nema. Emigracija te ne pomerka na vseki. Mnogo majke je rasplakala. Mnogo bašti vdahnuvila. Mnogo brate i sestri je razdelila. Ama i nefta i zlato tu sa krvava pot i soleni salzi napodgoneni od bezishodica i nemotija. Zarezali baštin dom, trsešti svoboda i prepitanje. Avanturisti. Neko i krivnat poprvata laskava tabela za golemoto šose i vse po asfalt, po maznoto da karat. Ама нема приключение по магистралата. Лесно е. Ключвашно директно и се направо, направо. Строяваш се до камионите понесли оборота. Стокообмена и ставаш стока. Част от джунджуриите на новите времена.